0: se e wo ni mu gidi e ti na bayifo e di sika bitu di e be so ni se wo mebo aye ma wo mo obi aye selection ye me mu ade Ghana fo se ye 36 million obi aye coach udi agbo obi aye selection di amount e mane ko ba se we ne be fa me ba aye nti ni nipa no ni bo kra che nti na wo se be be jina mu le sre di adro no e bre ni sha ni afi ni e be justify wo ni bo a wo ni bo me sa baba Rahman omo se sanu ne be ye yan ko mo yin ni free list ni ni en pe obi a
1: se onuka na o no won chen ye be ponom de ba e no ba so abo me fa se not in chen
0: not in chen no oh se ade no anya Rahman ye nim ni previous matches do abo ma brasa e ni nim ni modern ball they say ni mo dura sa ni dia o so ye no ye wie enti e man kwada na e ba ne kwai enti dia obeye ye chokei aye local boys here wa hante bo kotoko ne me dia mani age wo mu jimi bo bia da ade no so
1: ye wo mu kra mu osuru ah mu o se ye obi bri o mu osuru for that side of
0: oh na se ne e no se ne e fre ba ku bia ko no jina ho tu se bia ye kama pa
1: ah ko no se no nya ba
0: ah e dia ne ana sesa ye se mo na board mu dia ni mu ti mu dia ni mo na je se ye mo dia o e yo manager pa dia ye to itu ade me mu no e no bi ne ye di ma mu se mo pa ko mo ya de na empa ose ka kire mti coach no e bi she du so ne sa de akura e so cham na bo fuachi wa nyiri ya bi na be pesi ka se de ya be
1: onno no ka re Ghana usika bend
0: so wo
1: ade ba ko am me pe wo ade ba ko am me pe wo da bro funo especially Europe Western Europe funo masa ni di hu ya ne che usika
0: oh yes eh pa
1: ama mu wa Western Europe se Germany ne Spain ne Portugal udi agro be judge man atwo any say world cup the first be judge man atwo see ya it's mini problem with that in the crowd
0: eh mo bi anya sala
1: omo command pressure see ya otu be judge man atwo be o sisi ni
0: adey
1: o be judge to am say master be forward man usika ai entino mini say

so me mwa be ye ye Pastor Ken no no ya bi la ra na o ya tinyu na che say our salvation be no edu with Pastor Ken you me dia e ye Pastor Joe Beche say our Jesus ya bi dani den yina papa e dia radia sem ye o chere e de ma me